amogao ke leboga lerato ke leboga madi a pholositseng ke leboga ntsho tse a mpotsitseng tsona nna nkabe ke le mang nkabe ke le kae he se ka jesu ke jesu a ntšhe mo a mpea mo my god